जय देव जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चांद सात भेदिया, नाद सात पूरिया, सुर सात खूड़ सा दत्त किया, अबल बल तोड़िया, अचल चल तपया, अकड़ कड़िया ता प्यो पिया, मन आदि गुण आदि वखाणिया, तेरी दुबदा दृष्ट समाणिया, रहाओ अर्ध को अर्दया, सरद को सरदया, सलल को सलल सुमान आया, बदत जय देव कौ रम्या, ब्रह्म निर्वाण लवलीन पाय, कबीर मारू राम सिमर पुस्ताए, गामन पपी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा राव, लाल चला गे जन्म गवाया, माया परों पलाएगा, तन जो बनका घर बना की जय, कागद ज्यों गल जाएगा, जो जम आए केस गै पटके, ता दिन किस ना बसाएगा, सिमरन भजन दया ने किन्नी, तव मुख चोटा खाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगा, क्या मुख लैके जाएगा, कहत कबीर सुनो रे संतो, साथ संग तर जाएगा, राग मारू बाणी रविदा, जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गसैया मेरा, माथे सतरतर है रहाओ, जा की सोत सगत कहो लागे, ता पर तुए टरे, नीचो उच करे मेरा गोविंद, कहो ते ना डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन, सदना सैन तरे, कह रविदास नोरे संतो, हर ज्योते सबे सरे, मारू सुख सागर सुर तर चिंता, मन काम तेन बस जाके रे, चार पदार्थ अष्टमा सिद्ध, नव निध कर तलता के, हर हर हर हर जब सरसना, कावर सब साड बचन रचना, रहाओ नौना ख्यान प्राण, बेद बिद चौतीस अक्षर माई, ब्यास विचार के ऊपर मारत, राम नाम सरनाही, सह समाध उपाध रहत हुए, बड़े पागल बलागी, कहत रविदास ओ दास, दास मत जनम मरन पै पगी, तुखारी संत महला पहला, बारह माह एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सामा, दे सो तू पला, हर रचना तेरी क्या गत मेरी, हर बिन कड़ी न जीवा, प्रैबाज दुहेली कोई न बेली, गुरमुख अमृत पीवा, रचना राच रे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा, नानक पंत ने आले सा, तन तू सुनिया तुम रामा, बबिया प्रयो बोले कोकल बाणिया, सा तन सब रस चले अंक समाणिया, हर अंक समाणी जा प्रभाणी, सा सुहागण नारे, नाव कर थाप महल कर, उचो निज कर वास मरारे, सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निसबासर रंग राव, नानक प्रयो प्रो चवे बवी, हा कोकलिया शब्द सुहाव, तू सुन हर रस पिने प्रीतम अपने, मन तन रवत रवने, कड़ी न विसर, क्यों कड़ी बिसारी, हो बलिहारी, हो जीवा गुण गाए, ना कोई मेरा हो किसके, हर बिन रह न जाए, उड़ गई अर्चन वासे पे पवित्र शरीरा, नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावै, गुर सबदी मन तीरा, बरस अमृत तार बूंद सुहामणी, साजन मिली सह सुभाई, हर स्यों प्रीत बनी, हर मंदिर आवे जा प्रभावै, तने उबे गुण सारी, घर घर कंत रवे सुहागण, आओ क्यों कंत विसारी, ऊनू कण साए बरस पाए, मन तन प्रेम सखावे, अमृत वरसे अमृत बाणी, कर कृपा कर आवे, चेत बसंत पला पवर सुहावड़े, बन फूले मन पार मैं पिर कर बहुड़, फिर कर नाई आवै, तन क्यों सुख पावै, बिरे बरो तन सीजै, कोई कले अंब सुहावी बोलै, क्यों दुख अंक सहीजै, अवर पलन तप
अवर पवंता फूली डाली क्यों जीवा मर माए नानक चेत सह सुख पावे जे हर वर कर तन पाए वैसाख पला साखा वेस करे तन देखे हर द्वार आवे दया करे कर आओ प्यारे दुत्तर तारे तुद बिने आडना मोलो कीमत कौन करे तुद पावा देख दिखावे ढोलो दूर न जाना अंतर माना हर का मैल पसाना नानक वैसाखी प्रपावे सुरत सौद मन माना मौ जेठ पला प्रीतम क्यों बिछरे थल तप है सर पार सा तन बिनो करे तन बिनो करेंदी गुण सरेंदी गुण सारी प्रभावा साचे मैल रहे बैरागी आवन दे तावा निमानी न ताणी हर बिन क्यों पावे सुख महली नानक जेठ जाने तिस जैसी करम मिले गुण गहली आषाढ़ पला सूरज गगन तपै धरती दुख सह सुख है सगन पख अगण रासो के मरिया धुख है पीसु कीर्तन हारे रत फिर साया तन तक टींड लवे मंजबारी अवगण बात चली दुख आगी सुख ते सार सुमाले नानक जिसनु ए मन दी अमरन जीवन प्रभ नाले सावन सरसमणा कण वरसे रुत आए मैं मन तन सब पावे फिर परदेस दाए फिर कर नहीं आवे मरिए हावे दामन चमक डराए सेज अकेली करी तुहेली मरन पया दुख माए हार बिन नींद भूख कहो कैसी कापड़ताना सुखावे नानक सा सुहागण कंती फिर कैंक समावे पादू परम पुली पर जो बण पुस्तानी चल तल नीर परी बरस रुते रंग माणी बरसे निस्काली क्यों सुख बाली धादर मोर लवंते प्रयो प्रयो चवे बबिया बोले पोयंगम फिरे डसंते मच्छर डंग सैर पर सुपर बिन हार क्यों सुख पाईया नानक पुछलो गुरे अपने जय प्रवत ही जाय अचुनिया उपरासा तन चूर मुई ता मिलिए प्रा मेले दूजे भाई खोई चूढ़ वगुती ता पिर मुती कुकै काय से फुले आगे काम पिसे रुत जाडा देख चलत मन डोले दै दिस साख हरी हरियावल सहज पके सो मीठा नानक अचुन मिलो प्यारे सतगुरु पई बसीठा कतक किरतु पाया जो प्रा पाया दीप सहज बली तत जलाया दीपक जल तेलू तन फिर मेलू तानु माए सरसी अवगण मारी मरे नसी जय गुण मारी ता मरसी नाम भगत दे निज कर बैठे अजय तनाड़ी आसा नानक मिलो कपट दर खोल एक कड़ी खट मासा मंगर माय पला हर गुण अंक समावाए गुणवंती गुण रवे मैं पिर नेचल पावे नेचल चतुर सुजान विधाता चंचल जगत सुभाया ज्ञान त्यान गुण अंक समाणे प्रपाणे ता पाया गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागै नानक सा तन नाय प्यारी अब भगती पिर आग ओकत खार पड़े मन त्रिन रस सुख आवत की नाही मन मै मन तन वसै मुख मन तन रव रहे आ जग जीवन गुर सबदी रंग माणी अंड जीर सीत जोत पुज घट घट जोत समाणी दर्शन देह दया पत दाते गत पाव मत देहो नानक रंग रवि रस रसिया हर सो प्रीत स्नेह माघ पुनीत पई तीर्थ अंतर जानिया साजन सहज मिले गुण गए अंक समान्या प्रीतम गुण अंक सुन प्रभ बंके तुद पावा सरनावा गंग जमन तै बेणी संगम सात सुमन समावा पुन दान पूजा परमेसर जुग जुग एको जाता नानक माग महारस हर जप अठसठ तीर्थ नाता
फल गुण मन रैसी प्रेम सुपाया अनदन रैस पया आप गवाया मन मोह चुकाया जां तिस पाया कर कृपा कर आओ बहुते वे करी पिर बाजो महली लहान थाओ हार डोर रस पाट पटंतर फिर सूल फिर लोड़ी सिंगारी नानक मेल ले गुरे अपने घर वर पाया नारी बेदस मारुती तेती वार पले कड़ी मूर्त पल साचे आए सहज मिले प्रा मिले प्यारे कार सारे करता साबित जाने जिन से गारी तिसे प्यारी मेल पया रंग माने कर से सुहावी जां पिर रावी गुरुमुख मस्तक भागो नानक ऐ नसरावे प्रीतम हर वर थिर सुहागो तुखारी महला पहला पहले पैरे नैण सलोनड़िए रहण दियारी राम वखर राख मोइए आवे वारी राम वारी आवे कमण जगावे सुती जम रस जो सहे रहण अंधेरी क्या पातेरी चोर पड़े कर्म सहे राखण हारा गम पारा सुन बिनंती मेरी आ नानक मूर्ख कबण चेते क्या सोजै रहण अंधेरिया दूजा पहर पया जाग अचेती राम वखर राख मुइए खाजे खेती राम राख खेती हार गुर हेती जागत चोर न लागे जम अगण जावे ना दुख पावे जम का डर पागे राव सस दीपक गुरमुत द्वारे मन साचा मुख ते आए नानक मूर्ख अजो न चित किव दूजै सुख पाए तीजा पैर पया नींद व्यापी राम माया सुत दारा दुख संतापी राम माया सुत दारा जगत प्यारा चोग चुगे नित फासै नाम ते आवे ता सुख पावे गुरमत काल ना ग्रासै जम्मण मरण काल नहीं सोडा मिण नावे संतापी नानक तीजै तिर बदलोका माया मोह व्यापी चौथा पैर पया दौत पया गै राम तिन कर रखड़ा सुअन दिन जागै राम गुर पूछ जागै नाम लागे तिना रहन सोहे लिया गुर शब्द कुमावे जन्मण आवै तिना हर प्रभे लिया कर कंप चरन शरीर कंपे नैने अंधली तन पसम से नानक दुखिया जोग चारी बिन नाम हर के मन वसे खुली कंठ टू लिखिया राम रस का सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रापाया ना दिसे ना सुनिया आपन वारी सबसे आवे पक्की खेती लुनिया कड़ी चसे काले खाली जय बुरा पला सोजिया नान सुर नर सौद मलाए तेन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेव पूर करम्मा सत गुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सत संभालिया ऐन देख बिचारिया तावत पंचरे कर जानिया काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोत पई गुरसा की चीने राम करम्मा नानक उमे मार पतीने तारा चढ़िया लम्मा गुरमुख जाग रहे चूकी अभिमानी राम अण दिन पूर पया सासुमानी राम सासुमानी गुरमुख मन पाणी गुरमुख साबत जागै साच नाम अमृत गुर दी हर चरनी लिव लागे परगटी जोत जोत मैं जाता मन मूह परों पलाणी नानक पूर पया मन मन जागत रैण महाणी अवगुण विसरिया गुणी कर किया राम एको रव रहे और नबी आराम रव रहे सोई और न कोई मणी ते मन मानिया जिन जल थल तिर पवन काट काट था पया सो प्रभ गुरमुख जानिया कारण कारण समरथ अपारा तिरबद मेड समाई नानक अवगण गण समान ऐसी गुरमत पाई आवन जान रहे चूका पोला राम हमे मार मिले साचा चोला राम हमे मार हमे गुर खोई प्रगट होई चूके सुख संता पै ज्योति अंदर ज्योत समाणी आप साता आप
ਪਏ ਅੜੇ ਕਰ ਸਬਦ ਪਤੀਨੀ ਸਭ ਰੜੇ ਪਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਚੁੱਕੀ ਕਾਨ ਲੁਕਾਣੀ ਤੁਖਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਉਲਾਵੜੇ ਪੁੱਲੀ ਪੁਲ ਪੁਲ ਪਸਤਾਣੀ ਪਿਰ ਸੋਡੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਸੋਡੀ ਸੁੱਤੀ ਅਵਗਣ ਮੁੱਤੀ ਤੇ ਤਨ ਵੇਦਣ ਰਾਤੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅੰਕਾਰ ਵਗੁੱਤੀ ਅੰਮੇ ਲੱਗੀ ਤਾਤੇ ਉਡਰਨ ਚਲਿਆ ਫੁਰਮਾਇਆ ਪਸਮੇ ਪਸਮ ਸਮਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਹੁਣੀ ਪੁਲ ਪੁਲ ਪਸਤਾਣੀ ਸੁਣ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਨਿਜ ਕਰ ਵਸੜਾ ਹੋਰ ਪਸਮੇ ਟੇਰੀ ਬਿਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਏ ਕੋਈ ਨਚਾਏ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਣ ਰਸ ਰਸਣਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰਸ ਪੀਜੈ ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਕੋ ਸੰਗਣ ਸਾਥੀ ਆਵੇ ਜਾਏ ਕਨੇਰੀ ਨਾਨਕ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕਰ ਜਾਈਐ ਸਾਚੀ ਸੱਚ ਮਤ ਤੇਰੀ ਸਾਜਣ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੜੀਏ ਸ ਨੇੜੇ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਤਿੰਨ ਸੱਜਣਾ ਮੁੰਦ ਨੈਣ ਪਰੇਂਦੀ ਮੁੰਦ ਨੈਣ ਪਰੇਂਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇਂਦੀ ਕਿਉਂ ਭਰਾ ਮਿਲਾ ਪਿਆਰੇ ਮਾਰਗ ਪੰਤਣ ਜਾਨੂ ਵਿਖੜਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਪਿਰ ਨਾ ਪਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਿਲੇ ਵਸੁੰਨੀ ਤਨ ਮਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਮਹਾਰਸ ਫਲਿਆ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਸ ਚੱਖੈ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾੜੀਏ ਬਿਲ ਮਨ ਕੀਜੈ ਅਣਦਿਨ ਰਤੜੀਏ ਸਹਿਜੈ ਸਹਿਜ ਮਲੀਜੈ ਸੋ ਸਹਿਜ ਮਲੀਜੇ ਰੋਸਣ ਕੀਜੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰ ਸੁਮਾਣੀ ਸਾਚੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲੇ ਮਲਾਈ ਮਨ ਮੁਖ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ਜਬ ਨਾਚੀ ਤਬ ਘੂੰਗਟ ਕੈਸਾ ਮਟਕੀ ਪੂੜ ਨਰਾਰੀ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਵਸਾਣੈ ਗੁਰਮੁਖ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰੀ ਤੁਖਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਹਮ ਲਾਲਣ ਕੇ ਲਾਲੇ ਗੁਰ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ ਅਵਰਨ ਦੂਜਾ ਭਾਲੇ ਗੁਰ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਜੁਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਬਨਵਾਰੀ ਨਦਰ ਘਰੇ ਤੂੰ ਤਾਰੈ ਤਰੀਐ ਸੱਚ ਦੇਵੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਣ ਦਾਸਾ ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਪਰਪੁਰ ਤਾਰ ਰੇ ਅਤ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਦੇ ਰਵ ਰੇ ਆ ਗੁਰ ਰੂਪ ਮਰਾਰੇ ਗੁਰ ਰੂਪ ਮਰਾਰੇ ਤ੍ਰਿਪਵਣ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਕਾਯੰਤਣ ਪਾਇਆ ਰੰਗੀ ਜਿਣਸੀ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸੁਆਇਆ ਅਪਰੰਪਰ ਤਾਪੇ ਥਾਪੋ ਥਾਪੇ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸੋ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਹੀਰਾ ਹੀਰੇ ਬੇਦਿਆ ਗੁਣ ਕੈ ਹਾਰ ਪਰੋਵੈ ਗੁਣ ਗੁਣੈ ਸਮਾਣੇ ਮਸਤਕ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਸੱਚ ਸਾਚ ਸਮਾਇਆ ਚੁਕਾਇਆਵਣ ਜਾਣੋ ਸੱਚ ਸਾਪ ਸਾਤਾ ਸਾਚੇ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਚੇ ਉੱਪਰ ਅਵਰਣ ਦਿਸੇ ਸਾਚੇ ਸਾਥ ਸਮਾਵੈ ਮੋਹਣ ਮੋਲਿਆ ਮਨ ਮੇਰਾ ਬੰਧਨ ਖੋਲ ਨਰਾਰੇ ਨਾਨਕ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਕਰ ਖੋਜ ਲਹੇ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਥਾਨੋ ਮਨ ਮੁਖ ਨਾਇ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਦੇਵੈ ਸੱਚ ਦਾਨੂ ਸੋ ਪਰਵਾਨੂ ਸਾਦਾਤਾ ਵੜਦਾਨਾ ਅਮਰ ਜੋਨੀ ਅਸਥਿਰ ਜਾਪੇ ਸਾਚਾ ਮਹਿਲ ਚਰਾਨ ਦੋਤ ਉਚਾ ਪਤ ਲੇਖਣ ਲਿਖੀਐ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਮਰਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਚੇ ਰਾਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੀਐ ਤਾਰੀ ਤੁਖਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਮਝ ਅਚੇਤ ਇਆਣਿਆ ਰਾਮ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਸੜ ਅਵਗਣ ਗੁਣੀ ਸਮਾਣਿਆ ਰਾਮ ਬਹੁ ਸਾਦਲ ਪਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਣੇ ਵਿਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਕਿਉਂ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਐ ਜਮ ਡਰ ਮਰੀਐ ਜਮ ਕਾ ਪੰਥ ਦੁਹਿਲਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਭਾਤਾ ਆਵ ਘਟ ਰੁੱਦਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਆ ਇਨ ਵਿਦ ਸੁੱਟੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵੈ ਨਰ ਹਰੇ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸੂੜ ਆਲ ਜੰਜਾਲਾ ਰਾਮ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਸੇਵੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲਾ ਰਾਮ ਹਰ ਸਿਮਰ ਏਕੰਕਾਰ ਸਾਚਾ ਸਭ ਜਗਤ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਣ ਬਾਦੇ ਗੁਰ ਖੇਲ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ
ਆਚਾਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਪੇ ਆਰ ਨਾਮ ਸੰਯਮ ਜਪ ਤਪੋ ਸਖਾ ਸਹਿਣ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਜਪ ਜਪੋ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਥਿਰ ਰਹੋ ਚੋਟ ਨ ਖਾਵੇ ਰਾਮ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਹਿ ਸਮਾਵਹੀ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ਰਸਾਏ ਰਸਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰ ਹੇ ਤ੍ਰੈਲੋਕ ਦੀਪਕ ਸ਼ਬਦ ਚਾਨਣ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸੰਗਾਰ ਪੈ ਕਾਟ ਨਿਰਪੋ ਤਰੈ ਦੁੱਤਰ ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਹਰਸੂ ਹਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ਹੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਏ ਸੀ ਰਾਮ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ ਸੀ ਰਾਮ ਤਨ ਸੰਚ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵੱਖਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਭਾਉ ਪਛਾਣ ਹੈ ਮਹਿਲ ਪਰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਮਲ ਮਹਿਲ ਕਰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਹੈ ਪਤ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਕਰ ਸਦਾਵੈ ਚੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਸੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਈਏ ਬੜ ਭਾਗ ਜਪੀਏ ਹਰ ਜਸੂ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਬਿਣ ਪੌੜਿਆ ਮੰਦਰ ਕਿਉਂ ਚੜੈ ਰਾਮ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਬਿਣ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨ ਅੰਬੜੈ ਰਾਮ ਪਾਰ ਸਾਜਣ ਪਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲੰਘਾਵੈ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਰਲੀਆ ਫਿਰ ਨ ਪਛੋਤਾਵੈ ਕਰ ਦਇਆ ਦਾਨ ਦਇਆਲ ਸਾਚਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਪਾਵੋ ਨਾਨਕ ਭਇਮ ਪੇ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਸਮਝਾਵਾਓ ਤੁਖਾਰੀ ਸੰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਪਿਰ ਜੀ ਬਿਣ ਜੀਵੀਐ ਰਾਮ ਜਪ ਲਗ ਦਰਸਨਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੀਐ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੀ ਹਰ ਬਿਣ ਜੀਵੀਏ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨ ਜਾਏ ਅਣਦਿਨ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਬਿਨ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦ ਸਾਰਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਬ ਦੇਖਾਂ ਪਿਰ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਗੁਣ ਰਸ ਰਵਾ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਉ ਪ੍ਰਉ ਸੱਚ ਚਿਤ ਚਵਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਉ ਚਵਾ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤਾਰੇ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਗਾਰ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਕਾਮਣ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਦਇਆ ਦਾਨ ਮੰਗਤ ਜਨ ਦੀਜੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਲਾਏ ਅਣ ਦਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਆਈ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਕੁਮਾਏ ਹਮ ਪਾਥਰ ਗੁਰ ਨਾਵ ਬਿਖ ਪਵ ਜਲ ਤਾਰਿਆ ਰਾਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਉਦ ਸੁਪਾਏ ਮੈਂ ਮੂੜ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ਰਾਮ ਹਾਂ ਮੂੜ ਮੁਗਦ ਕੇ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੂੰ ਅਗਮ ਵੜ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਦਿਆਲ ਦਿਆ ਕਰ ਮਿਲੈ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਪਾਪ ਕਰ ਪਰਮੇ ਹੁਣ ਤਉ ਸਰਨਾਗ ਤੇ ਆਏ ਦਇਆ ਕਰੋ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਹਰ ਜੂ ਹਮ ਲਾਗੂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਏ ਕਾਇਆ ਗੜ ਸੋਇਆ ਰਾਮ ਕਾਇਆ ਗੜ ਸੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿਆ ਕਿਉਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਵਸਾਰੀਐ ਆਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਬਲਹਾਰੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਪੇਟ ਦਿਉ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੈ ਦਇਆ ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ ਤੁਖਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਹਰ ਗਮ ਅਗਾਧ ਪਰਮ ਪਰਮ ਪਰੰਪਰਾ ਜੋ ਤੁਮ ਤਿਆਵੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੇ ਜਨ ਕੋ ਬਿਖਮ ਤਰਾ ਬਿਖਮ ਪੌਤਨ ਤਰਿਆ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੁਰਵਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਪਾਈ ਚੱਲੇ ਤਿਨ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਧਰਨੀ ਤਰਾ ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਰੰਪਰ ਅਪਰੰਪਰਾ ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਤੂੰ ਕੜ ਕੜ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਅਲਖ ਭਿਓ ਅਗਮ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਲਿਆ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਪੁਰਖ ਪੂਰੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗੁਣ ਰਵੇ ਬਵੇਕ ਬੋਧ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਖਿਨ ਖਿਨ ਹਰ ਨਿਤ ਚਵੇ